Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Akashivani na ni mimi mwenzako Nelly Cheptek nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Na kabla tuendelee acha nikupe mpangilio wa siku ya leo. Tutaanza na taarifa ya habari pale ambapo nitakupa vichwa vya habari na baadaye tutakupa pia taarifa kamili. Na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Gujarati na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili vile vile tutajifunza mambo mengi na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi. Hebu tuone kwenye vichwa vya habari nini kinatupasha. Waziri wa mambo ya nje wa Chile, Bwana Francisco Perez Mackenna, anaanza ziara yake nchini India leo. Mamlaka ya kitaifa ya huduma za kisheria inaandaa mahakama ya kitaifa ya Lok Adalt kote nchini ili kutoa suluhu za migogoro kwa njia ya maridhiano. Waziri wa mambo ya nje Daktari Jaishankar amekutana na waziri mkuu wa Trinidad na Tobago ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Katika soka, India imeandika historia kwa kufuzu robo finali ya kombe la mataifa ya Asia kwa wanawake chini ya miaka 17 la AFC kwa mara ya kwanza. Na katika kriketi ya IPL, Rajasthan Royals itachuana na Gujarat Titans katika uwanja wa Sawai Man Singh kule Jaipur. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye kwenye waziri wa mambo ya nje wa Chile, waziri wa mambo ya nje wa Chile Bwana Francisco Perez Mackenna anaanza ziara rasmi nchini India leo kwa muda wa siku 5. Bwana Mackenna atahudhuria programu mjini New Delhi kesho. Pia atashiriki katika hafla zinazoandaliwa na jukwaa la waagizaji wa chakula wa India na FICCI siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne atafanya mazungumzo na waziri wa biashara na uchumi Bwana Piyush Goyal na pia kuhudhuria hafla ya biashara iliyoandaliwa na CII Annual Business Summit wa mwaka wa 2026. Jumatano atafanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar na pia atahudhuria mkutano wa pamoja wa ujumbe wa wafanyabiashara wa India na Chile. Na tukielekea kwenye biashara ya dawa za kulevya kule Marekani, kamandi ya kusini ya Marekani imesema kuwa vikosi vya Marekani vilizuia

na kuzamisha boti iliyokuwa ikisafirisha dawa za kulevya katika bahari ya Pasifiki ya Mashariki. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, ilisema kwamba meli hiyo iligongwa na kuzamishwa huku manusura mmoja akibaki hai. Shirika la kijasusi la Marekani lilithibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa ikisafiri katika njia za usafirishaji wa dawa za kulevya katika bahari ya Pasifiki ya Mashariki. Zinazotumiwa na mashirika yaliyotajwa kuwa ya kigaidi. Kamandi hiyo ilisema kuwa wawili au zaidi walihusika katika operesheni hiyo na mtu mmoja alinusurika. Pia iliongeza kuwa hakuna magaidi wa Marekani waliouawa katika operesheni hiyo. Na tukiangazia kwenye Waziri Mkuu wa Mambo ya Nje Bwana Daktari S. Jaishangar na Trinado pamoja na Tobago, Waziri wa Mambo ya Nje Daktari S. Jaishangar amepongeza uhusiano wa kihistoria kati ya India na Trinidad na Tobago wakati wa ziara yake. Daktari S. Jaishangar aliyesema hayo katika Wizara ya Mambo ya Nje ya CARICOM ya Trinidad na Tobago, waziri huyo alisisitiza uhusiano wa kitamaduni na kihistoria uliopo kati ya nchi hizo mbili. Daktari Jaishankar vilevile alieleza kufanana kwa tamaduni kati ya mataifa hayo mawili, ikiwemo mavazi, michezo na hata mila. Aidha, Daktari Jaishankar pia alikutana na Waziri Mkuu wa Trinidad na Tobago, Bwana Kamla Persad Bisesar, na kuchunguza mawazo na mipango mipya ya kuimarisha ushirikiano wa pande zote mbili. Na tukiangazia kwenye Somnath Amrit Parv, maadhimisho ya Somnath Amrit Pav mwaka wa 2026 yanafanyika kuadhimisha miaka 75 tangu kujengwa upya kwa hekalu la Somnath. Sherehe hiyo ya siku tano inaangazia umuhimu wa kihistoria wa hekalu hilo na urithi wake wa milele. Ili kuadhimisha tukio hili, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi atatembelea hekalu la Somnath siku ya Jumatatu. Na kwenye Lok Anantal, mamlaka ya kitaifa ya huduma za kisheria, yani NALS LSA, inaandaa Lok Anadalt ya pili ya kitaifa ya mwaka wa 2026 kote nchini leo. Akizungumza na Akashvani News, katibu mwanachama wa NALSA Bwana Sanjeev Pante alisema kuwa utaratibu huu unatoa suluhu ya migogoro kwa njia ya maridhiano na unapunguza mzigo wa kesi mahakamani kupitia mfumo shirikishi unaowalenga wananchi. Alisema kuwa migogoro mbalimbali hushughulikiwa katika Lok Adalat, ikiwemo kesi za jinai zinazoweza kusuluhishwa, kesi za hundi zisizo na fedha na migogoro ya urejeshaji wa mikopo ya benki. Aliongeza kuwa kati ya mwaka wa 2023 hadi 25, Lok Adalat za kitaifa 12 ziliandaliwa, ambapo kesi karibia crore 26 zilitatuliwa. Na tukielekea kwenye kombe la Asia la AFC chini ya miaka 17 kwa wanawake, katika soka, India imeandika historia kwa kufuzu robo finali ya kombe la Asia la AFC kwa wanawake chini ya miaka 17 kwa mara ya kwanza, baada ya ushindi mkubwa wa mabao 4-1 dhidi ya Lebanon katika mchezo wao wa mwisho wa kundi uliofanyika Suzhou, China jana. Kwa India,

Rebecca Barnum, Alpha Devi Zanjam na Anjali Munda walifunga mabao kufusu kwa nusu finali za mashindano hayo kutahakikishia India nafasi katika kombe la dunia la FIFA la wanawake chini ya miaka 17 mwaka wa 2026. Tunawapongeza wanawake wa miaka 17 kwa ushindi huo. Na kwenye kriketi ya IPL, katika kriketi ya IPL, Rajasthan Royals watakutana na Gujarat Titans katika uwanja wa Sawai Mansingh mjini Jaipur. Mechi hiyo itaanza saa 1:30 usiku. Mapema Kolkata Knight Riders waliwashinda Delhi Capitals kwa wiketi 8 katika uwanja wa Arun Jaitley mjini Delhi jana usiku. Wakifuatilia lengo la mikimbio 143, Kolkata Knight Riders walifikisha mikimbio 147 kwa kupoteza tu wiketi 2 katika overi 14.2. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na ni wakati wa matangazo. Na tukielekea kwenye HRC yalaumu Pakistan. Barasa la haki la binadamu la Pakistan leo limekosoa vikali ongezeko la bei ya bidhaa za mafuta, ikisema kuwa ni shambulio la moja kwa moja kwa wananchi. Ukosoaji huo ulitolewa baada ya serikali ya Pakistan kuongeza bei ya petroli kwa rupia za Pakistan 14.92 kwa lita na diseli kwa rupia 15 kwa lita. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari vilivyotolewa na kitengo cha fedha, viwango vipya vilianza kutumika jana. Petroli sasa inauzwa kwa rupia 415 kwa lita, huku diseli pia ikiwa rupia 415 kwa lita. Shirika hilo la haki za binadamu lilitaka serikali kufuta mara moja ongezeko hilo la bei na kutoa nafuu kwa wananchi. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa hebu tusikize nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Gujarati, kisha baadaye tutaendelea.

Msikilizaji, wimbo huu ni wimbo wa Gujarati, pale ambapo mwimbaji ambaye ni Sumitra Chondri anasema kwamba anamkosa mpenzi wake na anaimba wimbo huu kwa usuni na uchungu mwingi. Msikilizaji, unaweza kutupata kwenye mtandao ama kwenye simu yako mkononi kupitia mita bendi 15410. Tuendelee

jitolea kuhakikisha usalama wa chakula wa taifa. Sekta ya kilimo ya India imekuwa nguzo muhimu wa ukuaji wa uchumi wa nchi, ikiendelea kutoa mavuno makubwa licha ya changamoto za hali ya hewa zisizotabiriwa. Leo hii India ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa nafaka duniani. India ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa mpunga duniani, ikichangia karibu 25% ya uzalishaji wa dunia. Katika uzalishaji wa ngano, India inashika nafasi ya pili duniani ikiwa na 12.5% ya soko la dunia. Aidha, India ndio mzalishaji na mtumiaji mkubwa zaidi wa maziwa duniani. Pamoja na kuwa mzalishaji mkubwa wa sukari, nchi hiyo pia ni ya pili duniani kwa uzalishaji wa matunda, huku mauzo ya matunda nje ya nchi yakichukua nafasi kubwa baada ya mpunga na ngano. Katika sekta ya mazao ya bustani, India inashika nafasi ya pili duniani. Idara ya kilimo na ustawi wa wakulima imetoa makadirio ya mwisho ya uzalishaji wa mauzo makuu kwa mwaka wa 2024 hadi 2025. Makadirio hayo yanaonyesha rekodi ya tani milioni 329.68 za usalishaji wa nafaka za chakula, kiwango kinachozidi tani milioni 315.6 za mwaka uliopita na wastani wa miaka mitano wa tani milioni 308. Uzalishaji mpunga mwaka wa 2024 hadi 2025 umeweka rekodi ya tani milioni 152, ukizidi kwa kiasi kikubwa tani milioni 129.4 za mwaka uliopita na wastani wa miaka mitano wa tani milioni 124.5. Uzalishaji wa ngano mwaka wa 2024 hadi 2025 pia umefikia kiwango cha juu zaidi cha tani milioni 120.21, ukisidi tani milioni 117 za mwaka uliopita. Uzalishaji wa nafaka lishe, ama tunaita nafaka nyingine, unaokadiriwa kufikia tani milioni 63.92. Uzalishaji wa mtama na mazao ya millet unakadiriwa kuwa tani milioni 17.3. Uzalishaji wa millet ulikuwa tani milioni 18.01. Jumla ya uzalishaji wa kunde kwa mwaka wa 2024 hadi 2025 ulifikia tani milioni 25.0323, ukizidi wastani wa miaka mitano wa tani milioni 24.65. Uzalishaji wa mbegu za mafuta nchini kwa mwaka wa 2024 hadi 2025 umefikia rekodi ya tani milioni 42.99, na uzalishaji wa miwa unakadiriwa kufikia tani milioni 454.61. Ukisidi kwa kiasi kikubwa tani milioni 405.3 za mwaka uliopita. Uzalishaji wa maziwa ulikuwa tani milioni 247.87, ukuaji wa 3.85% ikilinganishwa na mwaka uliopita. India inaendelea kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa maziwa duniani.
Uzalishaji wa mayai nchini India ulikuwa bilioni 149.11 na kuifanya kuwa nchi ya pili kwa uzalishaji mkubwa.

wa mayai duniani. Waziri wa kilimo na ustawi wa wakulima wa muungano Bwana Shivraj Singh Chondhan aliuzisha mafanikio hayo na juhudi zisizochoka za wakulima wa India wakisaidiwa na wanasayansi wa kilimo pamoja na taasisi mbalimbali za kilimo. Hata wakati India inaendelea kupiga hatua katika sekta mbalimbali, jamii ya wakulima inaendelea kuwa imara katika kuhakikisha mavuno mengi kila mwaka licha ya changamoto za asili zisizotabirika. Hadhi ya India kama kiongozi wa dunia katika uzalishaji wa chakula ni ya kipekee, ikiwa na nafasi za juu katika uzalishaji wa mpunga, ngano, maziwa, sukari na matunda. Takwimu hizi zinaonyesha mchango mkubwa wa kilimo cha India katika uhakikishaji usalama wa chakula duniani. Tunapoangalia mbele, mustakabali wa kilimo cha India unaonekana kuwa wa matumaini na utaendelea kuwa muhimu kwa ukuaji wa taifa na usalama wa chakula. Msikilizaji, tutaendelea na taarifa, lakini kwa sasa hebu tusikize nyimbo za Kiafrika pale ambapo tutasikiza nyimbo za Swahili, kisha baadaye tutaendelea.

TM Rembo. Msikilizaji, wimbo huu ni wa Hussein Machozi, kwa ajili yako, anaimba kwa ajili yako. Msikilizaji, unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii pia, kama Facebook, kwenye official page yetu inaitwa All Indian Radio News ama AIR, utatupata hapo.